Bestel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.